Da din ta ka tit ta da din ta ka tit ta da din ta ka tit ta da din ta ka tit ta da din ta ka tit ta da din ta ka tit ta da din ta ka tit ta da din ta ka tit ta da din ta ka tit ta da din ta ka tit ta da din ta ka tit ta da din ta ka tit ta da din ta ka tit ta da din ta ka tit ta da din ta ka tit ta da din ta ka tit ta da din ta ka tit ta da din ta ka tit ta da din ta ka tit ta da din ta ka tit ta da din ta ka tit ta da din ta ka tit ta da din ta ka tit ta da din ta ka tit ta da din ta ka tit ta da din ta ka tit ta da din ta ka tit ta da din ta ka tit ta da din ta ka tit ta da din ta ka tit ta da din ta ka tit ta da din ta ka tit ta da din ta ka tit ta da din ta ka tit ta da din ta ka tit ta da din ta ka tit ta da din ta ka tit ta da din ta ka t